0: mātou whātounu ina se tasioana tūlumatai, mōle manuia au iluma o le mālosa mōa e tawala mai le whaalapo mtongane nei. E whātui nai se kampani vai e umia e le mālo, masa iri ni māketia tunu e whafo e whātaui nā tu iei le vai, e pei o le mālo saina. O le lui tau le fionga le parlamentu ina tu le whaalapo mtonga.
1: Ka le lava tātou tenu no full temini nei. E miliona ma miliona ma tiliona vaila e alu sami. Samoa atoa, tau te fiwe, la e alu leai ma se sene tasia o mawai, che vangana ai le tatou piri o le paipa le tau mawai nai tupe.
0: Le fionga le teitai o le atinou, la au de le male topola te vau fose Schmidt. O fasile sile fala we tene le fionga e le minister mtanga rengon soi fua malo loena, le fionga vau au salu malo no fipo. Wa fua fua e tau nuu mai e whanua se au malanga o loo malanga mai, e toe siaki ma vaava ai, e le whare mai e whaitu mā lolo i leonu muenga, le Australia nei ma le lua tau sanga talu o na tāponia, pe ona toe fausia atoa, pe na ona toe faa fau. O le whare mai le nei whaitu mā lolo i leonu muenga, sa au ngā tutonu i le whare mai tele unu moto atua ma le whare mai i whaleolo, pe ta iwa faa se e atu nei le tele o ngā se ngase tau sa vali, a ngā ili whanema i whae tū mālo i whaleolo, e na ua tāpu ni ili whanema i leo lumuenga. O le tāpu ni ili whanema i leo lumuenga, ono le tūlanga lata ili sami, sa wha ma wina le tūlanga ili saunga le mū mōn mamaru le atinu umale au whinga aruenga. A e pe a whai e toe wha ane leia pe toe fausia atoa. O le atoe wha ma ma avenga ili vālea o le whanema i tele unu mtotua, ma le whanema i whae tū mālo i whaleolo. O le a wha mawina i le tala wha soropito, talu ona wha vai mai le te wila wala awi loa lo tātu o tino. O ni wha fia fianga lea e wha iloa i mea sina sa moa, e wha to sina mai tangata ta whao mai mo mai a tino SS, e se sa alo lātu te mau ainga i sa moa, ma fesoa soa nei la vailo nā tina i tau tupe. Pei ta i o le tau sanga mo mōre nei, o le a wha mawina i le urua i restalina, o le vaiaso anga nuuma mea sina sa moa, e sui ai le vaiaso sa ta ua le te wila. Wa mai a wha ata oto por kalame o wha fie fianga, ai wha pe na foi le ono fautasi le ua lautongia, o le atutu uai e wha ilongai nai le uru wai taimi, o le vaiaso anga nuuma mea sina sa moa. O le vaiaso nei o la wha la wilo e lungo le au nangan si ufufongo le nau mua i sa moa, e sui al wha la papatonga o tangata ta whao mai mo mai i sa moa, le polo kalame ato le nei wha moe moe, le foi e tā walunga, le sa e nia lo le tau sala lo tātu o tino, lua whelua se furma leono, lua whelua se furma le fito. Wa tutu whātasi nei le company telefonia le Digicel, ma le tamai te tau sala lo tātu o tino, e linga noa whea ngai mali iso timapu, e le wha malo sia leo alu ma whanau la aiti o lo whātau o loe le taulanga, e na ia toi fo'i ia o ngā loo i aile lumanae pito i siri o na mauti noa, mōlo lātou lumanae e siri atu, nei lōlo lātou whātau wina sa valio o loa li tau langa. Wa ta amelo ta mai ta i tau sala i a inga umo whānau mwhai o na tū whāntasia, ma whātala no eina lu i tau lo fsa ngai ma mātua, ma whā mālo si a watu ia i lātou, e na iau nai whānau ia o ngā, o se manuia leo se a inga e mauti noa mole lumana i pe a whai ei ulelei. Moli muli ane e wha manuia inga e fo ilea tono. O le wha moe moe ma le poruka lamene nei wa wha autuina le tamai te teo salama i la tau na tuu wha atasia. O le sua mani e wha niwa ati. Ma natu le tau sala o lea tono o e wha i wina lana tau tua mo sa moa o ia tau aveina le pale. E wha iso na sao mole lumana i o aloma wha nau wha atau o loa sa vali. Ilo tātou taulanga ia pia. O tāla fawia, anga leile tuarene ia soifua fuangola afianga ia malo tātou o tunu. Fasoifua ia.

fa ai unga le fainga malo so fa tasi e pasia le fa usia o se no fuanga turtonu mo le kesi swa vaya e ta ua o le liquefied natural gas po le LNG le ua tele ina ese ese ai manatu malangona fa alia o tangata i le nei taimi. O le pepa e pei ono ta ua le ua fa ai lo mai nei ina ua foia i ai le fa ai unga le komisina o sulfa inga o lo umanina mai ai o le whaingo fie ona maua o le kesi swa vai ele nei le LNG e le aiso na fianga i le tau ewe lesi o le eletise ona i tele isi whainga ima whai ona whaale le iai mana onga tau le malo si anga i le tono le tunu u. O le whaalapo tonga tū maoti e ta ua o le Climate Action Group le asa o lātou whaia le tau sanga na tu inatu i le komisina o sulfo inga i lo lātou manatu sa le imanino ma le i ato toa le fa ai loi na mai le fa inga ma lo so fa tasi New Zealand o lana fu fuanga mo le nei ati na e tonga ta a wa le si le fia o le tunu a toa fa ai lo mai la le komisino sul fa inga o John Allen o le fa inga le fa inga ma lo e fa usi ai tora na ki se no fuanga mo le te wi na i o le kesi swa vai le nei pe a au mai mai fa fo i se tau e sili atu i le tasi le pili ona ta la o se fuafuanga oi longa o na fe ese ese ha ia i manatu malangona o tangata o le tunu u. Ua manino mai fo isa ta au fia tangata fai ngā luenga ili mta ngā luenga o le ambi le whaala utele ina mai o le pepalea na wha avai ai le whai ungane nei ele malo e pei ona ta pena ina ele kompani kone sale o le concept consulting na fola fola ele fai ngā malo a fai o le a uma o na fausia le no fuanga mō le kēsi le nei o le LNG i Taranaki, o le amawhai o na whaasau i na mai ai se vāng atupe, e o atu i le lua se lau onos furu lima miliona tā lai le tūsanga, e a inga teitasi mai i le tau o le ele tise. Pei ta ina o le oilo nei i le whai unga le komisino o sulfa inga, e le sa o le wha upunga, ma e le ai fo i se pa ue maua i le tau o le ele tise lumana ai. Pea whai lea i aise no whuangai te waile nei kezi o le LNG i Taranaki e pei ona mana o ai le whainga mālo. I Wellington e, wale toe ma whai ona whaia e le whale talawai e ngoa o le Bargain Chemist i Lyle Bay. I ani talawai mō ngase ngase ia e tutongi e le mālo a la tau fuala au. O le mafuanga, ona wale ta lia le mtanga luenga le sui fua mālo loina i a le la tau talo sanga. Mō le whaatinoina o lea au au nanga. Nā i vai aso ua mawai atu nei sa a mata mai ai o na whai e lea whare tele vai i whaautuanga mō le mamaru le tunu ue masani o nā ngai atu iai e tu sai o le mea ua tū lai mai. Whai lo mai ai e le whaatonu o le Bargain Chemist o Peter Shinoda e moni ua le ta lia na lātou tānu sanga e le mtanga ruengare sui fua mālonoina. I le manatu e le mo o mia se isi whare talawai i lea vaenga o le lumua mo le whaatino ina o ia au au nanga. O le Bargain Chemist e i tonu o le Retail Park le e soso o male malai valele ma e lata ane iai ia isi whare talawai e lua o le Chemist Warehouse whape ai ma le Unichem Pharmacy i le Bay Road i Kilburnie. O le whare talawai le nei le Bargain Chemist e tolu se funu la fa yo isi ona la la i tonu ni si la fa li mo ya le fa tonu o lo ta li es dali o la tu o pidi fa sanga ile fa ai unga ale mata nga lu nga le soi fua ma lo lo ina e iva pasene na si ti ai la fa inga o tu li si sa malanga a si si mai tonu ni si la ile tu sanga le na umo ya yuni le tu sanga le nei lu o lu ono na fa amawi nai fo i le lava tei mi se tu langa mawa e i le au fa inga o tangata Australia sa malanga mai i New Zealand ei. O le neisi tanga e tu sa i o fa maunga mai le ofisa o fuainu mela le Stats NZ e tu sa le ma le toru se lau wafe mai o le lua vai tolu o i la tau nei o tu lisi mai Australia fa pe ai masaina. Se lau faas fumal faafe faas se lau sa fa au popo i le au whainga o tūlisi mai Australia. Ai onus fulfitu wafe na wha au pōpō i le au whainga o tūlisi ia na malanga mai saina wha atusa i lea fwainumela.

au, ma manu o le vau, ai siri ei le mo o mia e tangata soifua. I le a fai o langona ia ma ma faufonga, tupu tupu wa e ia o tangata, o faa lia ma faa tusa i le vai tafi, ua faa ma faa susui na ai mea uma o iei, le ola o le funga ele ele, o lono winga, ua ave matu uatu le faa mua mua o mea uma i le tangata soifua e pei ona na taa e maa fua ai se aa ona faa ingoa po o le tau o le autu, ma lai o le vavau. O le taa ofi e le tau faa matala ina le winga o le ingoa, ai mai se lava o le upu fai o le ingoa vavau. Mata e fai ngoa fia ona maua le winga o le upu vavau. O lona winga o le amatanga po o le fofuanga o mea uma, ana mua alava. E fai ngoa fia ona iloa le upu amata, malai, awa ele ngata o le fatinunga o nia fio anga. Ta alonga, po onisi fo itu mamalu wa Samoa, wa po nga iai o na pota potu. Ai o nga ele ele ta hua ia itutonu o nuu, itu malo, tai nane ole malo, e o lava i e kalesia. Ole a nga i fa matalanga mamanatu, e fa tatau tonu ile autu, malai ole vavau. Ole itu anoa maa ili faa solo lea anga isasai opulu, e yeile nuu ofusi. Na mawale ama noe felua yei inisi ole nuu ofusi, e winga ili saa ilinga oni maumoni ole mataa upu. Na fesiri ngia nisi ole fio anga ofusi, ifusi, e winga isi faa matalanga ili mataa upu. Ofi neitalanga, ofi neitalanga, ole tapu nuu, e tusa matala faa vayole nuu. Ofusi malona fa alupenga o ia ole matua. Wata ua o nga ele tonu le ono fo ia e finei talanga le upu tapu nuu i nei fa matalanga. Ina ia tau fa manino aile pongai ole autu ile nuu e fita i tonu i aile mataa upu. Ole tapu nuu maona suli ole malai. Ole malai ole vavaule e na. Ole mauna fa alia. Olo o yeipine fa maonia ai ili va ai. Oni ma te tele ma le lapo po a elu o lo o ta atitia la tane ili vain. Fai mai le ta ofi o le fio anga o le ila mutu. Na e o ila mutu na elua na va ai. Na va ai e fafua se iwa ta atitia mai. Pe se ini leo leo o le malao le vavau. O la ingoa o pula pula. O pula pulai. Ma va a va ai ele ise kou maliliu so. O la ingoa o pula pulai. Ma va'a va'ai, o ia mea, o ila mutu, o ile question mark, le fa'a ilo ngofesili. E au lawa na sila fia mai loa ise ngangana ta'atele, fa'i ngofie le winga o le upu maasani ile anga fa'a Samoa, o le hitu, o na yai lea maisi upu po o ingoa, ae tasi le winga, e pei o le teimoni, a hitu leo leo, so nga, au ta o oto, ia po o ila mutu fo'a. E o mai le aso, o lo iei pia nā i la mutu liu maa, i leo ngā ele ele wata ua, o le malai o le vavau, e fia tā ua le niva aenga o le tala le tama o lia ma neia, ma lona tua fafine o le tutupu, ina ia avea lea mapongai e sanga faa mao nia a tiri aile au tu. Fai mai le alanga upe maa sani isa amo, o le fitaia inga nai le tua avao, na fia fia le tasi ai faa noa noa le tasi, le upule nana mafua ya alia maanaya, manonu maifele, e faa pia, na umoe anele alii maifale alili, unonu maifele ili teine ole tutupu, aya umoe lia maanaya, ili tuofafini ole alii maifale alili. Ole ala sopole e afua mai ipito fanua ole malaya ole vavau, faa tutu watu iai ili tu isauti, ole tu o atua tau ifale alili, lea e faa pia le tala, na foi ane lia maanaya na oia, ai fe tau ima nonu mai fele ua o atu malitu tupu. O le tau fio nisi o le nuu, o le ingoa o lea o ngā ele ele na feilo ai ai ali inei, o tawalangi e lata i le maunga o fito. O le naunaunga o le tusitala ma le ngā luenga o saonia ele matanga luenga. O le fia faa mautu i nga atiri le o mau e winga ile autu. Sa ta ua fo i fina ngalo faa alia e nisi o suyo le fio anga. Ona po o le vātau o le tupu o funuti ma fune fi ai fai mai, na tō ai le matū pala pala o le tangata le nei o finei talanga e ta ua lea o le yato. E le ise kōmale li i ati o. E le ngata i lea o le mea e

Ingo o niu o niwa moto o le a avea mano fuanga e fono ai le fua pe a ho i taimi o taua. O opo tu taringa nisi suli o le suafa finei talanga e whaapea. O le totonga le mu o le malai o le vavau o le ala o le apo o le au wala o aitu. Awa e ilua whaadinga ai meise pe atu o ngā le pō. E le ngata e langona ai winga malu ia o e mamo i mauta. Ai whaalungo i na fōi leo manga manga ngū male ngā sei. O iri iri o le whanua e pese i o se savalinga to a tele a se malanga. O lia mana ia ma le tutupu ma nisi fōi o na tua whaafin. O le whaana o le afin nei taranga ma le tamai tai o folo, fola ale la. Le afafine o le alii o tui tele o tutuila lea na whaatasi ma le tamai tai o wale ngalu. Le afafine o tui manua. Na avea langona le fie fie o lia mana ia talulu na tua fine o le tutupu. Ua fai mapongaina ia tu ua ai lona ainga ta maa i fusi. Ta ua, a ua alu i manua, ma maufa atasi ei matu i manua lona ainga tina. O nisi nei mau ofiso ta inga matu i manua. O le ingoa lia, e pei foi ole isi ingoa fola sa e tusa matutupu. Ma mau tu, tau ave asa mua maona tala faavai mai lava ana mua o suafa tau tui manua. E ui ina tele tau sanga na nofo ma tau tua ai lia maa na ia ili tui manua. Ae na ia toi foi ane lava ilona ainga na ola e ai ili tu o anua maa ili motu o poru. O upu nei ma mo mo o ngā lofo tui manua ili tama o lia maa na ia. Ina ole atoi foi ane ili ainga o luna tamaa. Sau ina alu, olou se mā lama lama ilangi. Sau ina alu, olou matu pala pala lea ona o lau tautua, le malai o le vavau e te alu maoe, ile ele ele e te nofuai ilo aenga. O lia maana ia na au maia le malai vaalele, na au maia le malai, o le tui manua, lea wata uai le nofuanga o le matua, o fine i talanga, e o mai i neu na pō. O na usu lea o lia maana ia ia aio a lae, le tama a le tama i tai, o se malama mai langi, o ulu tongia, o na iai lea o le tama i tai, o lua fata a lae, ma faasolo ai se ia o ane lava i, iaunga tuia tua, malai o le vavau o le matuu pala pala. Manatu faa popo, se tala o le vavau o Samoa, o na autasi ia ita hofi ili atunuu, e faa pea i foi ma lima taita ina itangata, e faa pea na foi, o na lima taita ina itangata, tu si tala ma ese ai mau faa alia, o na sao ai leo le upu e tala lasi Samoa, o manatu o isi tangata sui sui, o le alofi na faya e maali e toa ma tui manua ili tai sama sama. Na fowa iane ai lea ili tui manua e maavae ai ma maali e toa le ingoa ma lai o le vavau. O le lei fo ili ata haofi ai faa lango lango le faa mao nia. O ni manatu i mea vaaya ea vea mapine faa mao. So, o so o se tala o le vavau e o lava i tala tuu o se atunuu. O le upu au au, ole ua ili mia i matangi le sau ole ola i malae ole vavau. Ole ta ofio nisi o Samoa, ole fa opunga fa mama ilea ole ngona fia fia, ato amale loto fa afetai, napo nga ia i malae tele, ma malae ole vavau ilea aso male aso, ona ole ola sau ngale mu mai, mai mala ole olanga nei, eleti e ola vafo ona fa apeane, sa afi afinga ni tamai tae so oa imale langi, le va lasi ili tu ya ana, panga alo au lo angalelei, wa faa alia mawau, wa e tuu wau i ilangi, wa vili ngi ayau isau ole ola, o malai ole vavau. Maito isu enga ala matanga aluenga, e winga ili mataa upu au tuu, wa mauti noai, ele aise isi saa ili ilinga na faya, ele tele utusitala, ai maise onisi tangata o Samoa ulo ongalulu, ele nita ale nita awa, awa ole ao ngamo tangata anu o Samoa, ili aso maatae au, rota ua le tau faa iwi unga o le tala ia nisi ofesa o ta inga mafaa ya tau ili tui manua. E pei o le ingoa lia ma le ingoa forasa pei tai.
o fai le